ni wolola kana na yi wolola sabula fena mame ma wolo kana na yi ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela